0: OK，加油！
1: 来，静安加油。
0: OK， 对，可以。还有，差一点点，看我啊！
2: 哇！哇！
1: 好险，好
0: 险！好，来来来。
1: 哇！现在离成功还有一步之遥，
0: 对，
1: 你要是答对了你们就赢了，附近要是答错了就是给对方加一分，对方就赢了，
0: 加油。
1: 请听题啊，黄花岗一天的煤炭运出量转化为电能，理论上可以供多少户家庭一年的用电量？ A 130多万户， B 90多万户。
3: A 130多万户，
1: 回答正确了。
4: 对，我们的小伙伴们都特别棒，都答对了。
1: 回答正确。
5: 我们赢了吗？
1: 对，
3: 赢了。Winner！
1: 那我们也恭喜傅健和东东，你的电影票。哇，
5: 我们一起难忘。
1: 那我们通过今天的学习以及刚刚的趣味游戏，其实已经感受到了这座城市、这座港口的经济脉动。但其实它的繁荣不止此刻，我们再往前追溯，它整一个商贸在历史上都有非常重要的地位。所以我们就走进它的前世今生，一起去了解一下。
0: 好。
6: Այս վայրը խոնխվական նավանգստի 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հայֆեն քաղաքն է, նախկին խոնխվականն է, ժամանակին այստեղ ծովային մետաքսի ճանապարհի հյուսիսային հանգույցն էր, այստեղ գրվել է Չինաստանի և աշխարհի երկխոսության պատմությունը։
7: 请看这张地图，这里是大海，这里是运河，各地的丝绸和瓷器都通过这个运河来运到海丰镇，海丰镇呢在通过港口运到朝鲜、日本，最远达到东南亚，这就是我们所说的河海相济。你像红玉彩的，那是磁州窑，这些瓷器呢，大部分出自金代。通过这些瓷器，我们就可以推断，在宋金元时期，这个地方商贸达到了鼎盛时期。
6: Այսօր Հայֆեն քաղաքը ծովին մոտ չէ, սակայն իր մեջ գրում է ծովային ուղիների իր ժառանգությունը։ 700 տարի առաջ գետը փոխեց իր խունը, ծովը հետ քաշվեց և լցվեց տեղմով։ Ավերակների մեջ դեռ տեսանելի անցյալի փառքը, ժամանակների անկայունության մեջ անցյալի փառքը չի մնում։
7: 欢迎大家来到黄骅市海丰镇博物馆，这里见证着沧海桑田的历史变迁，还印证了我国古代海上丝绸之路的繁荣昌盛。
1: 大家看到没有，我们面前有五个锦盒，每一个锦盒当中呢都有一种文物。
8: 第二关任务，解锁文物盲盒，四位同学对锦盒内的文物猜其用途，每猜对一件加一分，得分高的队获胜，并赢得一张电影票。
1: 那哪一队先开始？
9: 我们先开始。
10: 都行，剪刀布，来
1: 来，好，一局定胜负。石头剪刀布，剪刀布。哦，好，那东东赢了。
10: 好的，
1: 你们选择先还是后？
11: 后。
1: 你们选择后是吧？行，那就是静安和映月先来猜。
10: 最大的。
1: 好，来有请。
12: 哦，颜色很漂亮。
1: 对，哇哦，这跟曹老师今天好搭呀。
11: 对呀。
1: 静安、映月，快猜一猜。
5: 感觉好眼熟
3: ，这个，那是什么呀？
5: 感觉枕头吗？
1: 坐垫或枕头，是不是？

0: 把这幅作品送给咱们《沧海运河谣》的节目组。
1: 哇，太感谢你了！
2: Արևելյան Չինաստանի ոլորապտույտ ափերին կա մի անծայրածիր և կախարդական վայր և օվկիանոսի պատմության սկիզբը։ Այստեղ է ցանջոք քաղաքի հյուսիս արևելքում գտնվող նանդական ճահճուտը, Բոհայի ծոցում գտնվող էկոլոգիական մարգարիտը։
3: Նանդական շրջանի 272 տեսակ ծառի, 17 տեսակ国家一级保护鸟类，
4: 有丹顶鹤、白枕鹤，还有东方白鹳。
2: Բախ պանել այս էկոլոգիական սահմանը, որտեղ հատվում են աղի և քաղցրամ ջրերը, նշանակում է պահպանել Բոհայի ծոցը և մեր ընդհանուր ապագան։
5: 沧州又被称为双世界遗产之城，一个是大运河世界文化遗产，一个是南大港湿地世界自然遗产。站在这里，我突然就想起了语文课本当中的一句话：沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰，郁郁青青。我们好像在一幅巨大的流淌的水墨丹青之中，在这里我们看到的不只是美景，更感受到了生命的力量以及自然的托付。所以今天呢，我们就要深入地感受南大港湿地这片土地神奇的魅力了。我要给各位开始发布接下来的任务喽！
6: 天天任务，天天任务。
5: 最后一个任务了，珍惜吧，这是我们这一趟行程的最后一个任务了。
6: 好好好。
7: 第五关任务，两队分别拍摄30秒短视频，并发布朋友圈集赞。1小时后，集赞多的队获胜，并赢得一张电影票。
8: 那我就带他们了。嗯，
5: 西文姐就陪伴着静安和音乐，
1: 加油
8: 加油。哇，这干嘛？
9: 在联系吗？
8: 哈喽。
10: 嗨。
8: 哦，真的哇，我刚才也在这个湖中看到了你。
11: 啊，太幸运了！我们是业余走模特，模特队的。
6: 我也想啊，我一直都想学那个模特，我自己今天有机会就要。
11: 哎，太好了，这样。
8: 待会我们也要拍视频，看你们也能融入他们两个的一些视频的里面，我们可以一起交流一下，这样。
11: 太幸福了。第一个动作，1、2、3、4。哦，对。
8: 1、2、3、4。
11: 对。然后1、2、3、4，方向错了，方向错了啊！对，看
6: 哪里？
11: 1、2、3、4。